0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20 na jugu do 22, a dnevna između 28 i 33 na jugu naše zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Vozači jutro se na putevima u našoj zemlji saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja, a s obzirom na visoke dnevne temperature zraka svakako apelujemo na sve vas da na put ne krećete u ovom dijelu dana kada je najtoplije. Put planirajte u ranim jutarnjim satima i tokom vožnje pravite češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite ostojanje između vozila, a molimo svakako i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Roditelj, ukoliko vozite dječicu, ni na minut ne ostavljajte u autu zbog vrućina. Apel je to nadležnih institucija. I vozite maksimalno pažljivo.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:03, dobro jutro iz studija Radija M. Argentina je u drugom kolu svjetskog prvenstva savladala Austriju rezultatom 2-0. A strijelac oba gola bio je nevjerovatni Messi. Govorimo malo u nastavku i o Mundijalu 2026.
4: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: A naši momci nalaze se na terenu u Sjedinjenim Američkim Državama, otputovali su još prije prvog nastupa u grupnoj fazi naše Bosne i Hercegovine kako bi pratili našu repku, ali i druge reprezentacije, te nas blagovremeno izvijestili o tome kako izgledaju utakmice, kakve su atmosfere na cesti. Hvala Pikisu što nam je to omogućio. Argentinski čarobnjak sinoć je ispisao historiju fudbala budući da je nakon prvog gola postao najbolji strijelac na mundijalima ikad. Priliku za to propustio je u 9. minuti kad nije realizovao penal koji je prethodno izborio Martinez. Messi je uzeo loptu, stavio je na, kako se to žargonski kaže, kreč, ali je njegov udarac otišao pored gola. Ipak u 38. minuti nije bilo spasa za Austrijance. Nakon sjajnog poigravanja, argentinski kapiten je loptu zakucao u malu mrežu. Od tog momenta Messi je postao najbolji strijelac u historiji svjetskog prvenstva, ali Messi ostaje Messi, skroman kakav jest. Argentinski kapiten nije skrivao zadovoljstvo nakon još jedne velike večeri. Jako sam umoran i naravno jako sam sretan zbog svega što sam ostvario. A navijači su skandirali Ronaldo Messi, Messi Ronaldo, čini mi se i nije sjela ta šala. Idemo mi na naš playlistu, tamo nas čeka Pitbull, Afrojack, slušamo Give Me Everything, hit pjesmu na naš playlisti, a i u narednim javljanjima malo pratimo Mundial 2026.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati 18 minuta i još uvijek govorimo o Mundijalu 2026 i jedno veliko iznenađenje za sve. Bili su ovi prekid.

poluvremena. To se baš i ne sviđa argentinskom selektoru, a on kaže grupa je uvijek bila teška, ovdje je usto i vrućina, to što se utakmice stalno prekidaju samo pomaže slabijoj ekipi jer joj omogućava da se oporavi. Ta priča sa četvrtinama nama se čini pomalo nestvarnom, ali dobro, tako je kako je, ne odlučujemo mi, rekao je selektor Argentine. I zaista se ove četvrtine, odnosno na poluvremenu pauze za hidrataciju čine nestvarnim, a ove pauze za osvježenje uvedene su upravo zbog visokih temperatura. Njihova uloga sve više nadilazi samo fizički oporavak igrača. Čini mi se da ih treneri koriste i za neke brze taktičke korekcije. Argentinski selektor to vidi kao nešto što mijenja uobičajeni ritam utakmice. Šta mislite o pauzama za hidrataciju tokom svjetskog prvenstva? Pišite nam na naše društvene mreže, Viber, WhatsApp broj ili besplatnu telefonsku liniju.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro za sve one spavalice koje su se tek razbudile ili za one koji kasne na posao pa ulijeću u auto i jure do posla. 7 sati i 30 minuta, sunce vani sija. Dobro jutro i lijep je ovaj utorek. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala je ko bi joj mogao biti protivnik u nokaut fazi svjetskog prvenstva ukoliko izbori plasman među 16 najboljih selekcija. Protivnik naše reprezentacije najvjerovatnije bile bi Sjedinjene Američke Države, a Amerikanci nakon dva kola imaju maksimalnih 6 bodova i bez obzira na ishode posljednjeg susreta protiv Turske zadržat će prvo mjesto u grupi zahvaljujući boljem međusobnom omjeru u odnosu na Australiju i Paragvaj. Težak bi ovo protivnik bio našoj Bosni i Hercegovini, ali evo, hajmo mi onako korak po korak. Sutra Katar na programu od 9, odnosno od 21 sat.
0: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

Karavani, Željko Joksimović na našoj playlisti 7:45. Danas je zanimljiva tema ispred nas. Koje su to obaveze koje izbjegavate, kao što srednjoškolci izbjegavaju svoje škole, kao što domaćice izbjegavaju pojedine poslove, ponekad suđe, a ponekad i veš, samo što njih sačeka za dan poslije. Koje su obaveze koje onako eskivirate? 7:45, pišite nam na naš Viber broj ili društvene mreže.

0: Voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
3: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima, jedinstvenim.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas prije podne nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a već u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Bitne informacije za naše vozače zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo. Danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce – Merkonjić grad – Banja Luka i Travnik – Kneževo – Banja Luka, a danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednje Bosanskog kantona. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8:02, dobro jutro. Ukoliko ste se tek probudili ili tek uključili Radio M, danas zanimljiva tema ispred nas. Zanimljiva tema ispred nas, koje obaveze volite izbjegavati, koje vam se onako nikako ne daju, pa ih uvijek ili izbjegnete ili odložite. Na storiju na Instagramu postavili smo jedan mali upitnik, odgovorite nam tamo da vidimo koje to sve obaveze volimo izbjegavati. 8:03, nekako čini mi se da obaveza koju najčešće izbjegnem je zapravo obaveza pranja suđa i slaganja suđa, ali eto, kad se izbjegne danas, onda opet sutra čeka na mene, tako da i nije neki bijeg. Šta vi izbjegavate, koje obaveze onako eskivirate, čekamo vaše poruke. Dobro jutro.

0: kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Radio Teatar.
1: Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u ponedjeljak 29. juna stiže nam predstava, odnosno opera Toska. Pred nama je jedno od najvećih dijela svjetske muzičke literature. Postaviti na pozornicu ovaj biser operne umjetnosti za svaku teatarsku kuću je više nego izazovno. Univerzalnost libreta na početku treće dekade 21. stoljeća postavlja pitanje šta klasična djela govore nama danas i ovdje. U režiji uvaženog gosta iz Splita Gorana Golovka i pod ravnateljskom palicom maestra Ive Lipanovića gledat ćemo uzbudljivu predstavu u kojoj nam stvarnost, kako globalna, tako i regionalna i lokalna, nameće tematsku idejnu slojevitost ove priče. Evropi se opet prijeti narativima jednoumlja, totalitarizma i fašizma koji guše sve najplemenitije u čovjeku, uključujući najuzvišeniju emociju od svih i tajnu našeg postojanja, ljubav. Početak opere Toska zakazan je za 29. juni u 19. sati i 30 minuta.
2: Pozdrav svima, ja sam Toni
3: Cetinski,
2: a vi slušate Radio N.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
4: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
5: Ovo je Radio N.
6: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pepko Način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, velik izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 26. juna otvaramo novu prodavnicu u Sarajevu, u ulici Kurta Šorka 28 na Iliđi. S više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu i uživajte u cijeni.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U Sarajevu je u 78. godini preminuo Edin Numan Kadić, jedan od najznačajnijih i najutjecajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, čiji je rad obilježio protekle decenije domaće i regionalne scene. Veliki broj vatrogasnih snaga angažovan je jučer na gašenju požara koji je poslije podne izbio na području Čiova nakon grmljavinskog nevremena. Vatra je zahvatila borovu šumu i nisko raslinje. Istovremeno požar je izbio i na otoku Hvaru na području Svete Nedilje, gdje je također došlo do gašenja i intervencija vatrogasnih snaga. Japan je upetorostručio cijene viza za sve strane državljane, što je prvo poskupljenje u gotovo 50 godina. Od 1. jula naknada za jednokratnu vizu povećana je sa dosadašnjih oko 19 dolara na 81 dolar, dok će višekratna viza u buduće koštati oko 160 dolara umjesto dosadašnjih 33.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da naput ne kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
4: Ovo je Radio N.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

0: Daj uz Mool. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Adico kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A popularni Jakov Jozinović objavio je svoj album Prvijenac i donio nam zaista dosta pjesama koje već slušamo na našoj playlisti, a čini mi se i naši slušatelji uživaju u njima. A jedna od njih je u nastavku Tu za nas, slušamo pjesmu Raj.

0: sa njim i neki ljetni vibe na našoj playlisti. Slušam u nastavku Tap 011 i pjesmu Reka, ali prije toga poslušajte pažljivo sljedeći džingl.
1: Maroni pa odmaram, slušam Radio M.
0: I upravo tako, kada odete na more, odete na izlet i na svoj odmor, pojačajte Radio M, pa djeca nek u daljini tamo negdje i galame i vrište, vi fokus prebacite na našu playlistu. Slušamo malo domaćeg zvuka, Tap 011.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
2: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
3: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Ispred teatra, Balšoj.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A danas sunčano vrijeme u Bosni i Hercegovini, posle podne su mogući pljuskovi sa grmljavinom, dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Nekoliko informacija za naše vozače. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. A sretnu i sigurnu vožnju žele vam vaši emovci.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A malo zvuk Ino na našoj playlisti donosi nam hit pjesmu In My Mind. Družimo se još nekih 15-20 minuta, posljednje minute iskoristite za svoje muzičke želje. 061 931 131 je naš Viber i WhatsApp broj.

0: 825 ml, 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Viza?
2: Spremna.
1: Karte?
2: Spremne.
1: Koferi?
2: Spremni.
1: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.ba i putuj bez brige.

0: Viza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.

0: u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas prije podne u našoj zemlji vrijeme je sunčano uz malu domirenu oblačnost. Poslije podne možemo očekivati jači razvoj oblačnosti širom Bosne i Hercegovine, a možemo očekivati pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, u Hercegovini nešto malo toplije do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas će od 10 sati do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Tačno je 11 sati, danas nam je utorak 23. juni, a ja vam želim dobar i lijep dan. Dobrodošli u još jedno naše druženje. Počinje dan na Radiju M, moje ime je Merijem, a s vama sam tu sve do 13 sati. A danas mi otvaramo jedno zanimljivo pitanje, o kojem ćete sigurno onako stati i razmisliti. Kada biste vi mogli odlučiti, čiji biste to lik stavili na novčanicu? Da li bi to bila neka historijska ličnost? Možda neki poznati sportaš, muzička zvijezda, omiljeni lik iz filma ili serije, ili možda neko iz vašeg privatnog života ko za vas ima posebnu ulogu. Odgovore na to pitanje, ali i vaše muzičke želje, prijedloge i sugestije svakako nam možete pisati na 061-931-131. A mi sada slušamo vijesti koje nam je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Na zidine kule Huseina kapetana Gradaščevića danas je spuštena najveća zastava Bosne i Hercegovine. Klub Zmajevo srce iz Tuzle zajedno sa prijateljima i brojnim partnerima pokrenuo je projekat izrade najveće zastave naše zemlje, koja će simbolizirati zajedništvo, ponos i ljubav prema domovini. Zastava je već krasila trgove u Tuzli i Srebreniku, a ovog jutra stigla je u Gradačac, gdje se upravo razvila na kuli Huseina kapetana Gradaščevića. Požar koji je u ponedjeljak buknuo u Crnoj Gori prešao je na hrvatsku stranu granice na brdu Bjelotina, poviš mjesta Bani u Konavlima, a na požarište su upućena i dva kanadera, izjavio je u utorak Kini županijski vatrogasni komandant Stjepan Simović. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izjavio je da će država u potpunosti koristiti svoj status nuklearne sile, te da je to jedini način da se izađe na kraj sa nepredvidivom i kompliciranom globalnom sigurnosnom situacijom, izvijestila je u utorak državna novinska agencija Kine.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

www.vitapur.ba. Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere. 10% vitapur.ba. Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije, Belešići i

11 sati i 18 minuta, evo malo zanimljivosti na našu današnju temu. Kada se ljudima postavi pitanje koga bi stavili na novčanicu, najčešće su odgovori osobe koje njih inspiriraju ili zabavljaju. Među najčešćim prijedlozima nalazi se naučnici, sportaši, muzičari, glumci. Ali je zanimljivo da mnogi kažu kako bi na novčanici radije voljeli vidjeti i svakodnevne heroje, učitelje, doktore, vatrogasce ili bake i djedove koji su obilježili njihove živote. Dakle, nije uvijek riječ o slavi, nego i utjecaju koji je neko ostavio na druge. Za sada smo dobili jedan vaš odgovor. Slušatelj Adnan kaže da bi on na novčanicu stavio svoju suprugu jer onako ona kontroliše sav novac u kući. A koga biste to vi stavili na novčanicu, pišite na 061 931 131. Love.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 sati i 29 minuta. Danas vas pitamo čiji biste lik stavili na novčanicu, a dok pristižu vaši odgovori donosimo jednu zanimljivost iz svijeta novca. Naime, osoba čiji se lik najčešće pojavljuje na novčanicama i kovanicama širom svijeta jeste britanska kraljica Elizabeta II. Njen portret našao se na valutama više od 30 država i teritorija, od britanske funte do novca brojnih zemalja. U Indiji se na novčanicama najviše nalazi Mahatma Gandhi, u Južnoafričkoj republici Nelson Mandela, a u Americi George Washington i Abraham Lincoln. A naša slušateljka Baha kaže, što se tiče toga koga bi stavila na novčanicu u znak zahvalnosti, to bi bio moj babuka jer uvijek je govorio razmisli, pa opet razmisli ako ćeš trošiti, to bi mi baš, ali baš bio znak stani i polako. E pa hvala na javljanju i ovako lijepom odgovoru. A mi u nastavku naših druženja slušamo Biznis Vijesti i našu Ajnu.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis Vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavijestile su javnost da će sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo saobraćati u periodu od 26. juna do 30. augusta ove godine u dane petka, subote i nedjelje. Polazak ovog voza iz Sarajeva je planiran u 7 sati i 15 minuta, a povratak iz Ploča u 18 sati i 26 minuta. Cijena karte u jednom pravcu je 29 konvertibilnih maraka i 30 feninga, a cijena povratne karte je 48 konvertibilnih maraka i 30 feninga. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika obezbijedili smo set povlastica od 30%, kažu iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Najviše dopuštene cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama izvan mreže autocesta od utorka će biti 1,5 eura po litri benzina, 1,6 eura po litri dizelskog goriva i 1,2 eura po litri loživog ulja. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja otkrilo je nove cijene naftnih derivata na cestama izvan mreža autocesta i brzih cesta. Cijene će vrijediti od utorka 23. juna do ponedjeljka 29. juna.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Najveći hitovi samo na Radio

0: jednom mjestu.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba, za tvoj najjači start.

0: ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Po drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje možemo očekivati kišu, dok je najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 28 i 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u našoj zemlji. Na graničnom prijelazu Gabela Polje duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali se dugo čeka u međuprostoru, na ostalim se ne čeka duže od 30 minuta.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 2 minute, u nastavku slušamo šta nam je to Ante pripremio za prvi pregled sporta ovog utorka, a kasnije govorimo o mundijalu i utakmici koja nam slijedi.
4: Sport. Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
5: Reprezentativci Bosne i Hercegovine obavili su još jedan trening na stadionu Real Salt Lake u Salt Lake City-u, gdje se nalazi naša baza. Zmajeve sutra očekuje odlučujuća utakmica za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Protivnik je Katar, a pobjeda nas gotovo sigurno vodi u drugi krug. Dobra energija i zajedništvo koje vlada među zmajevima dodatni su razlog za optimizam pred predstojeći meč, a igrači su maksimalno posvećeni ostvarivanju cilja i osvajanju važnih bodova, poručeno je iz saveza. Podsjetimo, susret Bosne i Hercegovina Katar igra se 24. juna u Sijetlu od 21 sat. Prvi veliki trade, odnosno razmjena igrača, desila se rano jutros u NBA ligi. Super zvijezda Milwaukee Bucksa, Grk Giannis Adetokumbo, tradovan je u Miami, te je tako postao novi član Hita. U suprotnom pravcu otišli su Tyler Hero, Kelel Ver, Jaime Jaquez Jr., Kaš Paras Jakucionis, tri buduća pika prve runde, od kojih je jedan 13. novogodišnjem draftu, jedan pik druge runde, te jedna zamjena pikova. Tako je saga o kojoj se već neko vrijeme pričalo u NBA krugovima dobila svoj epilog. Drugi tim koji je također ozbiljno bio zagrizao za Giannisa bili su Boston Celticsi, ali preferirana destinacija za Adetokumba bio je Miami.
0: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: 12 sati i 15 minuta naši reprezentativci su obavili još jedan trening u Salt Lake City gdje se nalazi naša baza. A Zmajeve sutra očekuje odlučujuća utakmica za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Protivnik nam je Katar, a pobjeda nas gotovo sigurno vodi u drugi krug. Naša ekipa sa portala vijesti.va nalazi se na terenu u Salt Lake City, a naš reporter Vanja ima poruku za sve naše slušatelje.
2: Dobro jutro svima, stigli smo i do Sijetla gdje je naša reprezentacija igra svoju treću utakmicu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Jedan jako, jako lijep grad, po našem mišljenju i najljepši od ovih koji smo do sada obišli, a nadamo se da će biti sreta našim Zmajevima koji protiv Katara igraju definitivno odlučujući meč koji će odrediti sudbinu da li idemo kući ili nastavljamo svoj put na svjetskom prvenstvu. Vi budete u Zvijesti Ba, Radio M i Radio M+, pratite naše društvene mreže i uživajte u sadržaju koji vam donosimo.
1: Bio je to naš Vanja, a i Saveza kažu da je trening protekao u odličnoj atmosferi. Reprezentativci su pokazali veliko zalaganje i motivaciju uoči odlučujućeg susreta za plasman u narednu fazu takmičenja. A ova utakmica igra se sutra od 21 sat po našem vremenu.

0: zvuk mjeseca na Radiju M.
1: 12 sati i 27 minuta, još jedan izbor za zvuk mjeseca na Radiju M je pred nama. A birati možete između pjesme Ilmije Karamet, Domine, Jakov Jozinović, Nećeš spavati, Nevena Božović, Akvarel i Aleksandra Radović iz Petnih žila, nova pjesma koju slušamo u nastavku. A glasajte svakako putem našeg Instagram storija na Instagram stranici Radio M, donja crta BiH.
2: Slušaj novu stvar.

0: slušateljima Radio M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
2: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze. Zmajevi te časti. Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za...

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Policijska uprava Zvornik apelovala je na roditelje, staratelje i sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje lakim ličnim električnim vozilima, električnim trotinetima, s obzirom na povećan broj povrijeđenih maloljetnih lica prilikom njihovog korištenja. Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Zvornik, u proteklom periodu evidentirano je 5 slučajeva u kojima su maloljetna lica mlađa od 14 godina zadobila povrede uslijed pada sa električnih trotineta, pri čemu su u pojedinim slučajevima povrede bile teže prirode. Požar na mostarskoj deponiji u Borka izbio je jučer u 9 sati ujutro, nakon čega se ubrzo proširio te zahvatio skladište, objekte i radne mašine za reciklažu. Jutro se Mostar probudio obavijen otrovnom maglom uz jak miris paljevine. Zrak u Mostaru je vrlo zagađen, a nakon katastrofe jutro se nazire nova. Građani i lokalni portali jutros objavljuju da se smeće odvozi i istresa na području Mostarskog jezera. Mještani Vrapčića su blokirali ulaz na jezera, gdje su od jutros kamioni istresali smeće, čemu svjedoče i fotografije na društvenim mrežama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da bi decenije napretka u borbi protiv HIV-a, odnosno AIDS-a, mogle biti poništene zbog značajnog smanjenja međunarodnog finansiranja. Broj mrtvih slučajeva povezanih sa AIDS-om smanjen je za 70% u odnosu na vrhunac iz 2004. godine, ali je taj napredak sada ugrožen uslijed ozbiljnih rezova u finansiranju, naveo je Guterres u objavi na društvenoj mreži X.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

Moćnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, velik izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 26. juna otvaramo novu prodavnicu u Sarajevu, u ulici Kurta Šorka 28 na Iliđi. S više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu i uživajte u cijeni.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: Danas u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar je nešto slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas će u vremenu od 10 sati ujutro do 22 sata, dakle do 10 navečer, biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, te su alternativni pravci za vrijeme ove obustave Jajce Mrkonjić Grad Banja Luka, te Travnik Kneževo Banja Luka. Danas i sutra također zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Ljudi, polako i oprezno vozite i sretan put!
4: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: 14 sati 1 minuta, dobar dan svim slušateljima Radija M. Počinje i treća, odnosno finalna emisija na našem radiju danas, odnosno popodnevni program s Antom, jeli, i družimo se mi sve do 18 sati. Vi nam, dragi slušatelji, pišite svoje muzičke želje, čestitke, zanimljivosti, obavijesti s naših cesta i bilo šta što vam padne na pamet na naš Viber broj 061 931 131, a to možete činiti i na besplatni broj Radija M koji glasi 080 02 04 03.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Viza
2: spremna,
1: karte
2: spremne,
1: koferi
2: spremni,
1: a osiguranje?
3: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je 26 trenutno stepeni, Zenici 28, Tuzli 30, u Banja Luci 31, u Bihaću također 31 stepen, u Mostaru najtoplije 35.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u našoj zemlji i s obzirom na visoke dnevne temperature zraka apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima te da tokom dužih vožnji prave učestale pauze. Dragi vozači, budite maksimalno oprezni, držite odstojanje između vozila i polako vozite. Naravno, molimo svakako i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 je sati 2 su minute, a mi, dragi slušatelji, u narednoj minuti pravimo mali predah od muzike jer slušamo biznis vijesti.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Najviša cijena po kvadratnom metru stana u Srbiji u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 12.000 eura po kvadratnom metru, dok je ukupna vrijednost prometa na tržištu nekretnina u Srbiji dostigla približno 2 milijarde eura, što je najveće registrovana vrijednost za prvi kvartal od uspostavljanja registra cijena nekretnina, saopštio je Republički geodetski zavod. Sve više Slovenaca otvara račune u digitalnim bankama, dok se iznos sredstava koje drže u inostranstvu već mjeri u milijardama eura. Prema podacima Slovačke poreske uprave, svaki četvrti poreski obveznik u Sloveniji ima otvoren račun u nekoj inostranoj banci, a ukupno je otvoreno već nekoliko stotina hiljada takvih računa.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: 15 sati 14 minuta, dragi slušatelji, a naša ekipa Vijesti.ba nalazi se trenutno u srcu najveće fudbalske priče svijeta. Oni su, jeli, na svjetskom prvenstvu, prisutni su dakle na mundijalu i u narednim danima donosi nam još mnogo fudbalskog sadržaja naše reprezentacije direktno iz Sjetla i Salt Lake City-a, prateći svaki korak naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Tu su, znate, već ekskluzivne priče sa stadiona, iz trening kampa, navijačkih okupljanja i svih onih mjesta gdje se osjeća puls ovog spektakla. Poseban fokus je naravno na hiljadama navijača Bosne i Hercegovine koji svojom podrškom pretvaraju američke gradove u plavo-žutu pozornicu. Stoga i vi, dragi slušatelji, budite obavezno uz Vijesti.ba i pratite specijalne sadržaje na našem YouTube kanalu, kao i na društvenim mrežama u vidu Facebooka, Instagrama i TikToka i naravno u programima Radija M i Radija M+. Mi u nastavku idemo poslušati kolegu Vanju koji nam se javi odmah po dolasku u Seattle, dakle na zapadnu obalu, pa evo idemo poslušati šta nam je Vanja imao za reći.
2: Dobro jutro svima, stigli smo i do Seattla gdje je naša reprezentacija igra svoju treću utakmicu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Jedan jako, jako lijep grad, po našem mišljenju i najljepši od ovih koji smo do sada obišli, a nadamo se da će biti sretan našim zmajevima koji protiv Katara igraju definitivno odlučujući meč koji će odrediti sudbinu da li idemo kući ili nastavljamo svoj put na svjetskom prvenstvu. Vi budite u Zvijesti Ba, Radio M i Radio M+, pratite naše društvene mreže i uživajte u sadržaju koji vam donosimo.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku. Krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 3, 2, 1.
1: Jovo Lukić iza sebe ima sezonu iz snova i trenutno igra najbolji fudbal u karijeri. Napadač Kluža briljirao je u rumunskoj Superligi prošle sezone, gdje je sa 18 postignutih golova osvojio titulu najboljeg strelca prvenstva, a sjajne partije nastavio je pružati i na trenutnom svjetskom prvenstvu. On je pogodio u remiju Bosne i Hercegovine protiv Kanade rezultatom 1-1, čime dodatno privukao pažnju klubova iz inostranstva. Sada, prema pisanju rumunskih medija, ozbiljno interesovanje za našeg napadača pokazali su klubovi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Saudijske Arabije. Ipak iz Kluža priželjkuju, u Klužu zapravo priželjkuju da BH napadač ostane barem do evropskih kvalifikacija, gdje Kluž očekuje dvomeč protiv Dinama iz Kijeva u borbi za plasman u Evropsku ligu, ali ipak bogate ponude iz arapskog svijeta mogle bi ubrzati njegov odlazak iz Rumunije.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvaj

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost cijeli dan, najviša dnevna temperatura zraka danas je iznosila 30 stepeni u našem glavnom gradu, a trenutna temperatura je 26.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi slušatelji, ručni radar se nalazi, tako nam javljaju naši slušatelji na Viber, kod stadiona Grbavica, te slika od pekare As koja se nalazi ispred stadiona. Također, policijska patrola se nalazi kod Dević tekstila u Tesliću, sve zaustavljaju. Dakle, ljudi, ukoliko ste u blizini ovih lokacija, usporavajte i kočite na vrijeme i naravno polako i oprezno vozite. Sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Ljudi, evo nas na pola puta do kraja našeg programa danas. Nadam se da nas slušate. Da li je to slučaj iz kuća, stanova, iz auta za vrijeme vožnje, za vrijeme vožnje ili povratka, pri povratku kući, odlasku negdje na more možda ili slično, ili iz kancelarija, nebitno kakve god da su okolnosti od navedenih, ostanite uz nas. U nastavku jedna poznata strana pjesma Daddy Yankee i pjesma Gasolina na našoj playlisti.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,35. Paprika babura, kilogram 2,95. Rice up, rižni kreker, 120 grama, 1,55. Konzum i Merkator.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U srijedu 24. juna prije podne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura zraka ujutro bit će između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a u danu će temperatura rasti između 28 i 34 na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata je zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistrali Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme ove obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka te Travnik Kneževo Banja Luka. Također treba istaknuti da je danas i sutra zabranjen prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17 sati i 1 minuta, a ovaj naš zadnji sat popodnevnog programa otvaramo sa vijestima.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Ovogodišnja sezona kupanja u javnim bazenima na Težanskom izletištu Kiseljak podnog Crnog vrha počela je u petak, a 29. juna trebala bi startati i škola plivanja za djecu, izjavio je za FENU direktor javne ustanove Sportsko-rekreacioni centar Tešanj Nusret Orgić. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine obavještava javnost da je zbog iznenadne smrti umjetnika Edina Numankadića odgođeno otvaranje izložbe Prisustvo koje je bilo planirano za četvrtak 25. juna. Austrijska pošta zvanično je započela prelazak na električnu dostavu u Beču gdje se paketi pisma, novine i ostale pošiljke od sada isporučuju isključivo električnim vozilima, biciklima ili pješice.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Vaša muzička želja.
1: Za slušateljku Senadu u nastavku ide Toše Proeski i pjesma Rane na usnama. Hvala na javljanju i uživaju pjesmi Senada.

0: Vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MU!
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: 17:28, dragi slušatelji, a nastup naše fudbalske reprezentacije na mundijalu u Sjevernoj Americi pretvorio se u mnogo više od samog sportskog takmičenja. Za stotine hiljada građana Bosne i Hercegovine rasutih širom svijeta, a posebno za brojnu dijasporu u Americi i Kanadi, ovo je duboko emotivno putovanje i jedinstvena prilika za iskazivanje privrženosti svojoj domovini. Koliko daleko su navijači spremni ići u svojoj podršci, najbolje svjedoče ne svakidašnji prizori s američkih ulica, pa tako navijači svoja osobna vozila pretvaraju u prave pokretne transparente. Jedan od najistaknutijih primjera na ulicama Los Angelesa, na primjer, svakako je bio bijeli terenac potpuno ukrašen porukama podrške, ispisanima markerima i boji sa prepoznatljivim natpisima poput Hajmo Bosno, Hajmo Hercegovino i Volim te Bosno. Također sada su naše kolege u Sjetlu, gdje sutra igramo ključnu utakmicu za odlazak, prolazak zapravo u nokaut fazu ovogodišnjeg mundijala, i moram vam reći da je i sam Sjetl komplet plavo-žuto-bijeli. Vi možete posjetiti svakako našu fotogaleriju u rubrici Mundijal 2026 pod naslovom članka Zmajevi imaju vojsku, navijači iz cijelog svijeta lete u Sjetl, da vidite kako to mi, kako navijači Bosne i Hercegovine, prate svoju reprezentaciju.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Chippy Chips XXL, 220 grama, 2,70. Konzum i Merkator.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku.

0: mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, velik izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 26. juna otvaramo novu prodavnicu u Sarajevu, u ulici Kurta Šorka 28 na Iliđi. S više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu i uživajte u cijeni.

0: muzički magazin.
1: Na današnji dan 23. juna 1982. godine Divlje jagode završile snimanje svog trećeg studijskog albuma Motori. Materijal je sniman od 3.6. u studiju u Frankfurtu, a album je objavljen krajem ljeta. Naslovna pjesma vrlo brzo je postala veliki hit, a dobro su bile prihvaćene i Sheila za Grizi rock'n'roll te balade Nasmiješi se i Ne želiš kraj. Na ovom albumu jagodama se pridružio novi pjevač Alen Islamović umjesto Tonija Jankovića, koji je tada započeo svoju solo karijeru. Uz Divlje jagode uživamo u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

0: dosježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 KM. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
3: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće, jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Centralno osiguranje, uvijek iza vas. Iza vas.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je kako Džanan Musa neće biti u rosteru Zmajeva za utakmice protiv Srbije i Turske. Riječ je o zaista ozbiljnoj povredi. Hrskavica desnog koljena zahtjeva oporavak od mjesec dana. U razgovoru s medicinskim timom smo konstatovali da je velika sreća što Džanana neće morati na operaciju. Doktori su savjetovali mirovanje do 21. jula, a svako narušavanje procesa liječenja može ugroziti Džananovu karijeru. Dobra vijest je ta da bi Musa trebao biti spreman za august, kada nas očekuju utakmice drugog kruga kvalifikacija za Mundo Basket. Košarkaška selekcija Sjedinjenih Američkih Država objavila je spisak od 12 igrača i stručni štab za naredni prozor kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Amerikanci će igrati protiv Dominikanske Republike 3. jula te Meksika 6. jula. Najzanimljivije ime na spisku je svakako Mike James, rekorder Eurolige po broju postignutih poena i jedan od najboljih Amerikanaca koji je igrao na starom kontinentu i vjerovatno najzvučniji slobodan agent na evropskom tržištu ovog ljeta. James inače debitant za državni tim Sjedinjenih Američkih Država u 34. godini života.
2: Radio M, tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

0: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: Ljeto je stiglo,

zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Zaslužen je bend St. Louis, koji predvodi Marko Louis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo i budite dio prvog izdanja Toplik Gastrofesta.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus i portal žene.ba.
0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Radio M.
1: Give it to Tickets, please, partner.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom, da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj. Biću tu